mushepa muzipo leka kudya zvinhu zvako haudzivi pabuda izvo. Zvikoe iwe na nkhosa yako. Mbuto inaonera zvankhosa, muremerero watukuru ndi nkhosa.